0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
7: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.
12: Radio Rock.

0: stå opp med hjørnet.
1: Som klar for å starte dagen med deg mandag fra klokka 7. Det gjør vi med ukas råeste låt fra supergruppen Down. Med folk fra Pantera, Corrosion of Conformity, I Hate God. De er tilbake oss med en fet og heavy ny låt. Vi har platt bursdag fra Vein Sevenfold og ganske mye annet snacks med oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
12: Radio Rock.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
8: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Hallo?
11: Hvem er du?
10: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
11: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
10: Hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Dette er Radio Rock.
16: Bare ekte rock.

0: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: Hei det!
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer?

0: kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Radio Rock.

0: Så vi klar for å starte dagen med deg mandag fra klokka 7. Det gjør vi med ukas råeste låt fra supergruppa Down. Med folk fra Pantera, Corrosion of Conformity, I Hate God. De er tilbake med en fet og heavy ny låt. Vi har platt bursdag fra Vein Sevenfold og ganske mye annet snacks med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Steinsprut.
4: Risbilglass.
3: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
16: Mamma, det grilldag på fredag.
15: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
16: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
15: Ja, pølsebrød.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio. Rock.
18: Ekte rock.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Radio Rock.
12: Bare ekte rock.

som fyller natta med ekte rock.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
5: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei.
8: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Neida. Så vi er klar for å starte dagen med deg mandag fra klokka 7. Det gjør vi med ukas råeste låt fra supergruppen Down. Med folk fra Pantera, Corrosion of Conformity og I Hate God. De er tilbake oss med en fet og heavy ny låt. Vi har platt bursdag fra Vein Sevenfold og ganske mye annet snacks. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
14: Hallo, mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen Og så bare oppdaterer jeg når det skjer
2: Mamma, det grilldag på fredag
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe
2: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma
1: Ja, pølsebrød
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
3: Nei, du, vi kan ikke bade her Det jo masse brennmaneter
4: Brennmaneter livredde for mennesker De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i Følg med nå
5: Farer smetter ikke bare unna Og heller ikke på nett Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk Lanserer Telenor Sikre Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler Skaff deg sikre på Telenor.no Eller i Telenor-butikken
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
7: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
14: 0909. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Ekte rock. Dette Radio Rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, på DAB-FM eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Du klar for å starte dagen med deg mandag fra klokka 7. Det gjør vi med ukas råeste låt fra supergruppa Down. Med folk fra Pantera, Corrosion of Conformity og I Hate God. De er tilbake med en fet og heavy ny låt. Vi har platt bursdag fra Vein Sevenfold og ganske mye annet snacks. Vi har oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hei.
3: Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen. For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: I butikk og på nett. Savannah.
6: Du?
7: Ja?
6: Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savannah med Z.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3,690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Oda bare klemmer inn at
4: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Hei. Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
13: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio Rock.

0: Så vi er klar for å starte dagen med deg mandag fra klokka 7. Det gjør vi med ukas råeste låt fra supergruppen Down, med folk fra Pantera, Corrosion of Conformity, I Hate God. De er tilbake oss med en fet og heavy ny låt. Vi har platt bursdag fra Vein Sevenfold og ganske mye annet snacks. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock.
15: Radio Rock.

0: er VG-nyhetene. Kong Haralds helsesituasjon har forverret seg. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet.
1: Slottet opplyser samtidig at kong Harald responderer på behandlingen og at tilstanden hans er stabil. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden forrige mandag og har de siste ukene fått behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Både dronning Sonja, kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid var på besøk på Rikshospitalet i går.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn er utilgjengelige. Digdir meldte først om problemene i 4-tiden i natt. Også digital postkasse og helsenett er rammet, noe som påvirker innlogging via helse-ID og bruk av nettapotek. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. Han fikk sterke smerter i brystet under trening på lørdag, men kommer raskt til behandling. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker for hvile. Det brenner i en sidebygning til et asylmottak på Ål i Hallingdal. Det er spredningsfare, og det jobbes med å evakuere folk fra nabobygg. Ifølge politiet er det ikke meldt om personskader. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden, 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig, så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag. Riksvei 3, Ånestad-krysset i Løten, retning Hamar, er veien stengt grunnet trafikkulykke. Nødetatene er på stedet, og anbefalt omkjøring er via fylkesvei 1809 sjasseen. Fylkesvei 834, Fjæreelven i Bodø, er et kjørefelt stengt grunnet et stanset kjøretøy.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Yeah!

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil,
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Smør på Stalsjevik, det Frode.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det vanligvis full pris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det korrekt.
9: For det 20% på flisen nå?
8: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Nei, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje år.
10: Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Nå det kampanje på ID Buzz

0: og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3,690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hei det!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: stå opp med Jørn.
1: Så vi klar for å starte dagen med deg mandag fra klokka 7. Det gjør vi med ukas råeste låt fra supergruppen Down. Med folk fra Pantera, Corrosion of Conformity, I Hate God. De er tilbake oss med en fet og heavy ny låt. Vi har platt bursdag fra Vein Sevenfold og ganske mye annet snacks. Vi hører oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
11: Mamma, det grilldag på fredag.
10: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
11: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
10: Ja, pølsebrød.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
14: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
14: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det du.
6: Ja, ha det.
14: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Her VG-nyhetene. Kaos og fortvilte passasjerer foreløpig ikke nok til at regjeringen griper inn i flyglederstreiken.
10: Tvungen lønnsnemnd siste utvei og skjer kun ved fare for liv, helse eller sikkerhet eller ved andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Da avslutter streiken, ansatte går tilbake på jobb og rikslønnsnemnda avgjør striden. Helgen har vært preget av stengt luftrom og en rekke innstillinger. Foreløpig i dag kun en håndfull flygninger mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger rammet. Partene møtes i dag til videre forhandlinger.
4: Reporter Ellen Fredriksen. I Ukraina tre mennesker drept i et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv. Det skriver den ukrainske guvernøren på Telegram. På russisk side meldes det om to drepte barn i regionen Krasnodar etter et angrep som rammet en barnehage. Kun en av fire nordmenn har et beredskapslager hjemme, men over halvparten tror de kan klare seg med egen mat i en uke ved krise, viser nye tall fra Follo-studien ifølge Nasjonen. Samtidig har over to av tre mindre vann enn myndighetene anbefaler. Tre personer innbrakt av politiet etter en voldshendelse ved Landfalløybrua i Drammen sent i går. Fornærmede en mann i 50-årene fremstår ikke som alvorlig skadet. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
9: Været presenteres av oppbevaringsbokser. Fra Biltema.
10: Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol og opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir sol og opp mot 24 grader i dag. Riksvei 3, Ånestad-krysset i Løten, retning Hamar, veien stengt grunnet trafikkulykke. Nødetaten på stedet, og anbefalt omkjøring via fylkesvei 1809 sjasséen. Fylkesvei 834, Fjæreelven i Bodø, et kjørefelt stengt grunnet et stanset kjøretøy.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Det litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
9: Mer til overs.
10: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
13: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
16: Risbilglass 09909
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Radio.

0: Det er klokka blitt 7, Pearl Jam, live på Radio Rock en mandagsmorgen. God morgen til deg og velkommen, mitt navn er Jon. Jeg blir med deg de neste timene, sørg for at du har selskap her på morgenkvisten. Det betyr Aerosmith sin Dream On om få strakser, men nå, siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Equinor-sjef Anders Opedal varsler ny strategi og full gass på norsk sokkel i flere tiår.
2: Equinor planlegger 75 havbunnsutbygginger og 250 letebrønner fram mot 2035. De vil gå fra store prosjekter til mindre utbygginger og eksisterende infrastruktur og øke årlige investeringer til 70 milliarder kroner. Tross varslet fall i etterspørsel i EU mener Opedal det stor interesse for gassleveranser til europeiske land til langt ut på 2040-tallet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg, det meldte Slottet i går kveld. Han innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet, men får antibiotika og tilstanden stabil. Kongen sykemeldt, og kronprins Haakon fungerer som regent inntil videre. En rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn utilgjengelige. Digdir meldte først om problemene i firetiden i natt. Også digital postkasse og helsenett rammet, noe som påvirker innlogging via helse-ID og bruk av nettapotek. Ingen ble skadet da det brant i en sidebygning til et asylmottak på Ål i Hallingdal i morges. Det var spredningsfare til andre bygg, men brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden, 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig, så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir det sol opp mot 24 grader i dag. E18 Padderudvannet i Asker et kjørefelt stengt i retning Oslo-Sørenga grunnet berging av kjøretøy. Riksvei 3 Ånestad-krysset i Løten retning Hamar veien stengt grunnet trafikkulykke. Anbefalt omkjøring via fylkesvei 1809 Chasséen.
0: Som er i gang igjen på en mandag.
4: Stå opp med Jørn.
0: Rettet til syv.
3: Bare ekte rock.
0: God morgen og velkommen, jeg Jørn, på plass for å gi deg en fin start på mandagen din. Om du nettopp har stått opp, vært på jobb, på skole, hva enn du bedriver, skal jeg sørge for at du har selskap og rock på øyre, for det er det vi driver med. Vi har en platebursdag i dag for Avenged Sevenfold, med ukas råeste låt, supergruppa Down, med medlemmer fra Pantera, Crowbar, I Hate God og Corrosion of Conformity. De er tilbake oss, det er selvfølgelig ukas råeste hos meg, og så er det middelbart Blink-182 og Aerosmith.
4: Stå opp med Jørn.
3: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.

0: Aerosmith, Dream On på Radio Rock, noen minutter over 7. God morgen og god mandag. Velkommen til en ny uke. Jeg heter Jørn, henger med deg om få strakser. Vi gjør på både Foo Fighters sin My Hero, Blink 182 sin Dance With Me, og vi skal prate om et rock-krus.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Steinsprut og ruteskift.
1: Vi spilte oss.
4: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
5: Hæ?
4: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
5: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
4: Ja, den så jeg ikke.
5: Nei.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
12: Det litt.
13: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
12: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
14: Mer til overs.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
16: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Ja.
20: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
21: Ja.
20: Hvem blir med?
22: Jeg vil være med.
20: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
21: Nei, vi drar vel til
23: Biltema.
21: Wow!
24: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
23: Biltema.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Steinsprut.
12: Rispilglass.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
16: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
20: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: God mandag og velkommen til en uke med Radio Rock på Øyra. Straks med Red Hot Chili Peppers, Smar og Wasp til deg om veldig få straks. Men nå et par minutter med nyheter.
22: Her VG-nyhetene.
4: Kong Haralds helsesituasjon har forverret seg. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Slottet opplyser samtidig at Kong Harald responderer på behandlingen og at tilstanden hans stabil. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden forrige mandag og har de siste ukene fått behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Både dronning Sonja, kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid var på besøk på Rikshospitalet I går. Reporter var Ellen Fredriksen. En person døde etter en brann I en garasje på Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død på stedet, opplyser politiet. Pårørende varslet. I Ukraina tre mennesker drept I et russisk luftangrep I utkanten av byen Kharkiv. Det skriver guvernøren på Telegram. På russisk side meldes det om to drepte barn I regionen Krasnodar etter et angrep som rammet en barnehage. Tre personer innbrakt av politiet etter en voldshendelse ved Landfalløybrua I Drammen sent I går. Fornærmede en mann I 50-årene fremstår ikke alvorlig skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
12: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: Hammerfest I dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol og opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og I Oslo blir det sol og opp mot 24 grader I dag. Fylkesvei 7094 Nærøysund I Trøndelag fergesambandet mellom Borgan og Ramstadlandet innstilt begge retninger inntil videre.

8. Snowhayo fikk du fra dobbeltplater Stadium Arcadium. God morgen til deg, og god mandag. Jeg er Jørn. Starter uke og starter dag med deg, så for at du har selskap, eller sånn, har blitt det. Morgenfugl har aldri vært morgenfugl, men nå synes jeg liksom sånn, våkner nesten av meg selv, tidlig, og gjør det i helgen også. Vet du hva? Jeg liker det. Det er sikkert ikke det du vil ha hvis du er sånn dødtrøtt og sliter med å stå opp og kanskje har slumret alarmen likevel, men jeg gjør det. Det er sikkert litt fordi jeg er veldig glad i kaffe, så bare en sånn perfekt unnskyldning å drikke mye kaffe. Det har jeg gjort denne morgenen også. Jeg skal fortsette å gjøre det utover morgenen, og så skal vi straks nå til Vein Sevenfold, for vi skal feire Hail to the King i dag. Før den tid, dette er Wasp.

0: Wasp, I wanna be somebody på Radio Rock.
1: Jørns jubileum.
0: Som i dag skal til fjorårets Tons of Rock headliner, nemlig Avenged Sevenfold og deres Hail to the King, sjette plater som kom ut for 13 år siden. Strengt at i går, men da er det ikke sending som vi feirer den i dag. Men Hail to the King er en sånn plater som er en veldig sånn stor kommersiell suksess for Avenged Sevenfold. Rett og slett fordi farven er ganske sånn bredt på denne plater her. Og var mye mer liksom sånn stadiumsrock enn tidligere. Som er et ganske bevisst valg fra M. Shadows og Co, som jo kan det der med å overraske. Dette her er på en måte, Hail to the King er en slags sånn der, litt sånn hyllest til alle liksom heltene deres, type sånn alt fra Sabbath og Guns og Metallica, som du kan ganske greit høre på mange av låtene. Noen ligger nærme inspirasjonskildene, for å si det sånn. Og det er plader som har fått litt pes på grunn av akkurat det, men jeg synes det er betraktelig bedre enn sitt rykte. Jeg synes det er en del kult på Hail to the King. Det er pretty good til Avenged Sevenfold-plater. Dette er Shepherd of Fire, Hail to the King. God morgen!

0: Avenged Sevenfold fra bursdagsbarnet Hail to the King. Du fikk Shepherd of Fire fra Shadows. Og to bra plater det der. 3-4 minutter nå er du Scorpions, og ikke minst Paramore sin Misery Business på kanalen, så sørg for at du har ekte rock på morgenkvisten.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
8: Ja, det er gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja,
7: men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet. Det er litt...
9: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
6: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
10: Mer til overs.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: par minutter over åtte Paramore Misery Business på Radio Rock en mandagsmorgen. God morgen til deg. Jeg er Arnstak, skal du få Volbeat sin Still Counting her på kanalen. Før den tid så skal du få siste nytt. Det blir noe du skal høre at flere digitale tjenester er nede, sånn som for eksempel Min ID og Altinn.
1: Her er VG-nyhetene. Kaos og fortvilte passasjerer har foreløpig ikke nok til at regjeringen griper inn i flygelederstreiken. Tvungen lønnsnemnd er siste utvei og skjer kun ved fare for liv, helse eller sikkerhet eller ved andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Da avslutter streiken, ansatte går tilbake på jobb og rikslønnsnemnda avgjør striden. Helgen har vært preget av stengt luftrom og en rekke innstillinger. Foreløpig i dag er kun en håndfull flygninger mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger rammet. Partene møtes i dag til videre forhandlinger. Reporter Ellen Fredriksen. Det er fortsatt problemer med en rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn. Digdir meldte først om problemene i firetiden i natt, også digital postkasse og helsenett er rammet. Kun en av fire nordmenn har et beredskapslager hjemme, men over halvparten tror de kan klare seg med egen mat i en uke ved krise, viser nye tall fra Follo-studien ifølge Nasjonen. Samtidig har over to av tre mindre vann enn myndighetene anbefaler. Høyretopp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker for hvile. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
3: Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden, 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig, så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol og opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir det sol og opp mot 24 grader i dag. Fylkesvei 7094 Nærøysund i Trøndelag er ferjesambandet mellom Borgan og Ramstadlandet innstilt begge retninger inntil videre.
0: Radio Rock. Takk til Kristin, hei til deg. Stopp med Jørgen. Skal over deg etter. Bare ekte rock. Velkommen til Radio Rock kanalen som sørger for at du har ekte rock på morgenkvisten, hva enn du bedriver, om du spiser frokost, er på jobb eller kanskje befinner deg på en eller annen flyplass og venter på et fly som skal gå forhåpentligvis. Det gjorde jeg i går, og da begynte jeg å lese lydbøker eller høre lydbøker, mer om det senere. Du skal også få ukas råste fra Weezer, og så kickstart med det hele med Volbeat. Velkommen til Radio Rock.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Landby. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei.
9: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hei! Jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Radio Rock.

0: Time for the one still waiting på Radio Rock. I går så skulle jeg ut og fly i det.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og da hadde jeg noen timer å slå i hel på flyplassen. Jeg var ikke alene om det.
1: Nei, ikke sant.
0: Og da fant jeg ut at jeg skulle prøve lydbok for første gang. Så jeg fikk et prøveabonnement, lastet ned appen og satt meg klar til å høre en bok. Og det ble rett og slett Steven Gerrard sin My Story.
1: Ja.
0: Og, det, og jeg gikk jo inn der, det var to valg. For først hører jeg at det begynner en østlending å lese. Sånn. Vi var på en fylde, klokka var 12. Jeg tenkte sånn, nei, det skjer ikke. Jeg skal ha på engelsk. Men, det må du betale ekstra for.
1: Hæ?
0: Ja, det koster 129 kroner eller et eller annet sånt. For den boken der, så tenkte jeg sånn, ja vel, får ta på norsk da. Så begynner jeg å høre. Og det er jo gøy, interessant. Jeg elsker jo liksom å høre disse gamle røverhistoriene. Men så begynner jeg ganske tidlig å tenke sånn, hæ, her er det noen som ikke vet hvem disse er whatsoever. For på et eller annet punkt så er det, ble han kalt Fernando Torres, gammel Liverpool-spissen, ble kalt Fernandes.
1: Nei.
0: Ja. Og på et eller annet punkt når de snakker om kampen, altså sånn spillekamp, så kaller de han Campen.
1: Nei.
0: Og så er det rart, og så gammel, altså sånn gammel United-keeperen David De Gea.
1: Nei.
0: Og så på et eller annet punkt også gjentar de setningen at akkurat som de ikke har blitt... Akkurat ikke har blitt liksom rettet. For eksempel sier han, jeg kom ut på Anfield og så på publikum. Jeg kom ut på Anfield og så på publikum.
1: Åh, det er noen som ikke har klippet bort feil. Åh, nei.
0: Men mine favoritter var hvordan de uttalte for eksempel David Moyes, gamle United-manageren.
2: Det var mer overraskende å høre David Moyes reaksjon. Han må ha forsøkt seg på det gamle trikset til Fergie ved å påvirke overskriftene ved å hamre inn sitt eget syn på hvordan United hadde gjort det. Det fungerte ikke. Moyes er en veldig hyggelig
0: mann. Moyes? Er ikke Moyes?
1: Men det her, er det noen AI-greier, eller?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Det høres jo litt sånn ut.
0: Det beste var også gamle Liverpool, Kant eller Spiss, Dirk Kuyt.
1: Ja.
0: Han tror jeg hadde det beste navnet.
2: Gikk jeg for å ta en corner foran The Cop. Jeg konsentrerte meg om å sette inn en knallhard leveranse som Suarez eller Dirk Kuyt.
1: Dirk Kuyt? Det er litt koselig faktisk.
2: Dirk Kuyt.
0: Så gjorde han.
1: Det var søt da.
0: Ja, det var den.
1: Det kunne vært verre også.
0: Ja, det kunne vært den. Men de kunne nok tatt seg, de kunne tatt en bitteliten korrektur før de sendte ut den der.
1: Du vet at det er Gerrards bok, så altså, leste opp bittelitt grann.
0: Ja, kanskje noen som vet, har uttalt engelsk navn før.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke?
2: Dirk Kuyt.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det litt.
9: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
5: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
10: Mer til overs.
5: Oda bare klemmer inn at...
11: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
12: Mamma, det grilldag på fredag.
11: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
12: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
11: Ja, pølsebrød.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Nei, den var sånn der, er jo min.
5: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
13: nei,
5: den.
13: Nei, pappa har ikke sagt det.
5: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
13: han
5: den sammen.
13: Han snakket om Valerie!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det er gul.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja.
17: Ja, men kjempe...
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
20: Rispilglass 0909.
21: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
22: Hallo?
23: Hvem du?
22: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
23: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
24: Hei, du.
22: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
23: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
22: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
23: Ut året, sa de.
24: Ut året, ja.
22: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
25: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
26: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
27: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
29: Fortsatt god mandag, takk for at du startet dagen med oss I Radio Rock. Jeg heter Jørgen Strekk, skal du få Metallica sin Whiskey in the Jar, og litt Rise Against til deg. Før den tid skal du få siste nytt, der vi skal høre at helsetilstanden til kongen forverret.
30: Her VG-nyhetene.
0: For en halvtime siden møtte Spekter og Norsk Flygelederforening til nye samtaler. Fredag gikk flygelederne ut I streik, og det har vært en rekke kanselleringer I flytrafikken I helgen. Partene har ikke hatt kontakt siden streiken startet. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg. Han innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet, men får antibiotika, og tilstanden stabil, ifølge slottet. Kongen sykmeldt, og kronprins Haakon fungerer som regent inntil videre. Equinor-sjef Anders Opedal varsler en ny strategi og full gass på norsk sokkel I flere tiår. Equinor planlegger 75 havbunnsutbygginger og 250 letebrønner fram mot 2035. De vil gå fra store prosjekter til mindre utbygginger og eksisterende infrastruktur og øke årlige investeringer til 70 milliarder kroner. Tross varslet fall I etterspørsel I EU mener Opedal det stor interesse for gassleveranser til europeiske land til langt ut på 2040-tallet. Reporter Ellen Fredriksen. En person døde etter en brann I en garasje på Hamar I natt. Personen ble hentet ut av en leilighet I garasjen. Den ble iverksatt livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død på stedet, opplyser politiet. Pårørende varslet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
0: Hammerfest I dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol og opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og I Oslo blir det sol og opp mot 24 grader I dag. E69 Porsang-Vik-Elva I Nordkapp I Finnmark veien stengt grunnet en trafikkulykke. Fylkesvei 7094 Nærøysund I Trøndelag fargesambandet mellom Borgan og Ramstadlandet innstilt begge retninger inntil videre. Radio.

Metallica, Whiskey in the Jar, opptatt av halv ni på Radio Rock. En mandagsmorgen, god morgen til deg, Jørn. Startet dagen med deg, sitter her med kaffen min og sørger for at du har ekte rock på øyre, hva enn du bedriver. Vi skal innom CC Top LaGrange til ære for Frank Beard, som jo forlot oss siste uke, en alder av 77 år. Sovner stille inn på ranchen sin i Virginia, så skal du få Rise Against akkurat nå. Dette er Prayer of the Refugee på Radio Rock.

0: fra Tres Hombres på Radio Rock, ZZ Top, La Grange. Her hos meg, Jørn, på Radio Rock. Og nå er det kun Billy Gibbons igjen. Den klassiske ZZ Top-besetningen etter at Frank Beard gikk bort til siste uke i en alder av 77 år. Hvil i fred. Om 3-4 minutter, Guns N' Roses, Live and Let Die på Radio Rock, selvaste James Bond soundtrack. Det er ikke så lykke vel. Strengt tatt var du på med karten i dag, men coveren deres, det gjorde den låten til deres.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Right Price Tiles, kundeavisen.
11: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: Hei, mamma.
16: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
15: Ja, selvfølgelig.
16: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
15: Hva mener du?
16: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
15: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
16: Ja, det har vi alle.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio

1969, Guns N' Roses, Live and Let Die, 5 minutter for 9 på Radio Rock. God morgen, god mandag til deg, Etion. Straks skal du få en aldri så liten nyhetsoppdatering. Blant annet skal jeg høre mer om regjeringens nye slitetillegg, som er rett og slett noe som skal sikre de som må gå av tidlig etter mange år i arbeidslivet. Et aldri så liten tillegg på rundt 34 000 kroner. Mer om det i nyhetene. Før den tid skal du blant annet få nytt fra Tony Iommi, hans nye single World Alone med norske Jørn Lande, og ikke minst Mötley Crüe. Dette er Shout at the Devil.

Mørtel Crew, shout at the devil på platen med samme navn på Radio Rock 9 minutter på 9. God morgen, takk for startdagen med oss. Jeg heter Jørn, sørg for at du har ekte rock på øret ditt straks med nyheter. Akkurat nå skal du få helt ny rock fra en gammel legende, nemlig Tony Iommi, sabbat-gitarristen, riffmeisteren, som kommer med en ny plate. Første single derfor heter World Alone, og det som er spesielt med den er at han har teamet med ingen ringer enn alt for Norge, Jørn. Altså Jørn Lande synger på denne. Dette ny musikk på Radio Rock. Tony Iommi, World Alone, featuring Jørn Lande på Radio Rock.

0: Med musikk på Radio Rock, Tony Iommi, World Alone, et par minutter over ni. God morgen, god mandag til deg straks, Foo Fighters in All My Life, og så får du gass råste for supergrupper Down, men ikke så veldig lenge. Men nå det siste nytt, det blant annet skal høre mer om branden på Hamar i natt.
1: Her VG-nyhetene. Partene i flygelederstreiken har ikke hatt kontakt siden streiken startet fredag. Nå samtalene i gang igjen.
2: Fredag gikk meglingen mellom Norsk Flygelederforening og Arbeidsgiverforeningen Spekter i vasken, og det ble streik. Helgen har vært kaospreget med perioder med stengt luftrom og en rekke innstillinger. I dag det bedre, sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef i Avinor.
3: Vi har hatt noen få kansleringer i morgentimene og litt grann forsinkelse, men dette langt bedre enn det vi så i går.
1: Og reporter her var Ellen Fredriksen. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg. Han innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet, men får antibiotika og tilstanden stabil ifølge slottet. Kronprins Haakon fungerer som regent mens kongen sykmeldt. En person døde etter en brann i en garasje på Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død på stedet ifølge politiet. Pårørende varslet. Regjeringen vil sikre de som må gå tidlig etter mange år i arbeidslivet et slitertillegg på rundt 34 000 kroner i året. Du må ha jobbet i 35 år og tjent mindre enn 970 000 kroner i året for å få tillegget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden, 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig, så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol og opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir det sol og opp mot 24 grader i dag. Fylkesvei 7094 Nærøysund i Trøndelag fargesambandet mellom Borgan og Ramstadlandet innstilt begge retninger inntil videre.
0: Rett etter ni på en mandag. Takk for nyheten her til deg.
4: Bare ekte rock.
0: Velkommen skal du være, og takk for at du startet deg med oss i Radio Rock etter Jan. Blir med deg i en time til. Jeg sørger for at du har selskapen. Du berørt av flygelederstreiken. Eller ei, hvis du sitter der på Gardermoen eller Flesland eller annen flyplass og bare venter og håper, så kan jeg i hvert fall si det at partene møtes nå, for de håper de blir enige, for håper de der flyglederne får den pausen sin, sånn at, ja, Norge kan fungere skikkelig igjen. Straks med meg skal du få ugas råeste fra supergruppa Down. Vi skal høre om et krus der det var fare for å gå glipp av mayonnaise. Og du skal få mer ekte rock i form av Nightwish og ikke minst Foo Fighters. Velkommen til Radio Rock.

0: Foo Fighters låter selvfølgelig All My Life fra One by One plader hos meg. Jan som 3-4 minutter byr på både Nightwish og ikke minst Ugas råeste låt fra supergruppa Down. Hvis du liker sludgy, heavy gitarer og vokal til Phil Anselmo fra Pantera, bør du spisse ørene om litt.
1: Stå opp med Jørgen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hallo?
9: Hvem er du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
9: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
3: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser. Det er litt...
11: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
5: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
12: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Steinsprut.
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
18: Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
20: Ja!
21: Fikk vi den?
20: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
21: Ja, det er gul.
20: Kan du være litt stille?
21: Ja.
20: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Gjengen som kanselerte opptreden sin på Tones Rock for et par år siden, nemlig Nightwish. Du fikk Wishmaster på Radio Rock. Nå skal du få ny musikk.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Vi skal nemlig til ingen ringere enn supergrupper Down. Og det er supergrupper med stor SD. Altså, vi snakker Phil Anselmo fra Pantera. Vi snakker Pepper Keenan fra Corrosion of Conformity. Vi snakker folk fra I Hate God og Crowbar. Vi snakker generelt, ja, de fremste i Nola-scenen, denne sludge-metal-scenen. De holdt gående i mange, mange, mange år, men den har måttet vente en stund på nytt materiale, så når de annonserte Volume 5, så ute 20. november, så var jeg temmelig gira. Og første låt, Blood Oath, lover godt. Den er seig, sludgy, og har et ganske så heavy riff. Dette er ukas råstrått låt på Radio Rock.

sammen med medlemmer for blant annet Pantera, Corrosion of Conformity og Crowbar. Du fikk Blood Oath fra ny plade deres volume 5, som ute nå i november. Du får den hver eneste dag, rett etter ni hos meg. Straks ACDC, nå Hailstorm.

0: ACDC låter selvfølgelig Highway to Hell på Radio Rock. Favorittplater, favorittrockeplater til Matthew McConaughey, så jeg hørte i et nytt intervju. Så vet du det, dagens fun fact. 3-4 minutter hos meg får du både Muse og Dum Dum Boys.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock.
1: Gammel Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
3: Hei, hei. Torkil,
4: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
4: En uttrukket tann, det er nok det mest underlige jeg har i min samling.
1: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Steinsprut og ruteskift. Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
7: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
7: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Norwegian
10: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
9: Norwegian.
5: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: The Offspring låter selvfølgelig Kids Aren't Alright på Radio Rock fra gjengen som har gjestet Tonto Rock tidligere i sommer. Fikk ikke sitte. Jeg lå hjemme og var syk, men jeg kunne høre det. Jeg hørte det hjemme fra Ekeberg Slett. Såpass høyt spilte de. Så når de startet på Self-Esteem der, jeg hørte liksom trommene til Smash og all roping, og tenkte jeg, ja, det var sånn såkalt FOMO, som sikkert Gen Z sier. Eller, er det UNK? Så det er fint etter å si det. Anyways, 3-4 minutter av Radiohead og ikke minst Chorus and Word Up her på kanalen.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: julegaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
6: 0909. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
13: Radio Rock.

Radiohead The Creep på Radio Rock 3 minutter på 10 for sekk om mandagsmorgen til deg med hørt igjen i morgen klokka 7. Da skal blant annet feire bladbørsteringen til Metallica sin Injustice for All, Aerosmith sin Permanent Vacation og med ugas råeste som rett og slett er comeback-låter til supergrupper Down. Så hvis du liker sludgy metal riff, må du få med deg den. Enn så lenge, fortsatt fine mandag til deg, høres i morgen klokka 7. Etter meg så får du kutt fra Metallica for så vidt. Jeg får Justice for All-plater, One hos han skjermer, og ikke minst nyheter. Men nå, Korn, ha det fint!

0: Korn og World Up her på Radio Rock. Klokka ti den. Straks skal du få Metallica One. Jeg heter Erik Skjerma, skal være med deg videre. Holde deg med selskap og fortelle deg noe fryktelig rart om litt. Men først skal vi innom nyhetene. André sitter klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Etter en helg uten kontakt samtalene gjenopptatt mellom partene i flygelederstreiken. Direktør i Spekter, Anne-Kari Bråten, håper de skal komme til enighet i dag.
2: Jeg har veldig store håp om at vi som ansvarlige parter nå skal gå ut av posisjonene våre så langt det mulig for å finne en løsning på denne streiken som flygelederforeningen har iverksatt og som rammer en hardt presset luftfartsbransje veldig hardt, at den går over så fort som overhovedet mulig, og vi innstilt på å bruke tid på å få det til i dag.
1: Og leder i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, også optimistisk for dagens samtaler. Han beklager til alle reisende som rammet.
3: Vi er oppriktig lei oss fordi at en helt uskyldig tredjepart har blitt berørt av det her. Det er vi lei oss for, og så nå skal vi ha dialog med Spekter, og så satser vi på å finne gode løsninger der.
1: Regjeringen vil sikre de som må gå av tidlig etter mange år i arbeidslivet et slitertillegg på rundt 34 000 kroner. Du må ha jobbet i 35 år og ha tjent mindre enn 970 000 kroner i året for å få tillegget. EU-kommisjonen godkjente i dag en ny støttepakke til Ukraina på 6,1 milliarder euro. Pengene skal gå til luftforsvar, missiler, ammunisjon og radarsystemer. Pakken kommer på toppen av tidligere støtte til militær innkjøp på 16 milliarder euro. I studio André Ødby, nyhetene får lov til på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema. Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol og opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir det sol og opp mot 24 grader i dag.
1: E69 ved Porsangervik Elva i Nordkapp er igjen åpnet for trafikk etter hvert stengt på grunn av en ulykke.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller Radio Rock-appen. All my friends are dead.

0: Metallica og One. Låta Metallica hadde sin første musikkvideo til fra platta Justice for All. Du, det mer rock å få. Jeg heter Erik Sharma. Jeg fryktelig sliten. Jeg skal snart fortelle deg hvorfor. Og du skal også få litt Alice Cooper, Linkin Park og Lenny Kravitz. Så jeg med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
5: Vi fikser det!
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
8: Risbilglass.
9: Det litt.
10: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
9: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
11: Mer til overs.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg, du kjefter!
12: Bra! Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help Advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
19: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
21: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
20: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
22: Hei.
23: Du hjemme allerede?
22: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
23: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
22: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
23: Som hva da?
22: Nei, senga vår da.
23: Nei.
24: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Lenny Kravitz, evig unge Lenny Kravitz faktisk, Fly Away, sånn sånn treningsvideo greier med han på YouTube ved en tilfellighet. Herregud, mannen ser bra ut, ass. Radio Rock. God mandag, jeg heter Erik Sjørman. Jeg litt redusert, skal være ærlig på det. Jeg var nemlig programleder på Miss Norway 2026. Ja, jeg har vært skjønnhetsdronning programleder, og det jo en rar ting. Veldig rar ting. Jeg jo ikke peiling på dette, så dette var jo et slags sånn subkultur-dypdykk av rareste sort. Fascinerende. Men utrolig mange flotte kvinner der. Jesus Christ, og utrolig hyggelig stemning ut på Fornebu der. Men wow, dette var tråkket på systemet, så jeg litt sliten, ass. Skal bare servere rocken et par timer. Håper det går greit. Blink hvis du har vært i blikk. Alice Cooper, men nå Linkin Park. What I've Done, og What I've Done denne helgen her. Stod ikke i mitt bingo-kort for i hvert fall. Jesus Christ, hva problemet i programmet på Miss Norway? Det noe greier. Radio Rock. Radio

Alice Cooper og Poison er på Radio Rock. Videre med Blink 182, What's My Age Again. Du skal få Rage Against the Machine, Foo Fighters og Cranberry også. Så heng med videre her på Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det nå av det kanskje rareste en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du?
9: Ja?
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med sett.
12: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
13: Hei.
14: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
16: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
17: Norwegian. Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja. Det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: Det litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
11: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
13: Mer til overs.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
4: All up on the range, do you fucking love it?
7: Bare ekte rock.
0: Dette

Rage Against the Machine, Bulls on Parade fra Evil Empire-plata. Jeg heter Erik Sjalland, du hører på Radio Rock. Straks skal du få litt Cranberries, men først skal vi noen Foo Fighters og den nyeste plata deres, Your Favorite Toy, og faktisk låta Your Favorite Toy. Det Radio Rock, du hører på.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du,
0: ja?
7: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med Z.
10: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
11: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det.
13: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
14: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
13: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Bare ekte rock.
18: Radio
17: Rock. Radio Rock.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long.
1: Dette Radio Rock
2: med Erik Sharma.
1: Bare ekte rock.
0: For de der ute som synes at mandagen litt tung, vi nærmer oss 11. Det noe lunsj, kanskje. Det ordner seg dette her, tida flyr. Jeg heter Erik Sharma, skal bli med deg videre inn i neste time. Du skal også få litt nyheter hvert øyeblikk, men først skal vi innom Metallica og Reload-plata. Du skal få Fuel her på Radio Rock, dedikert til alle der ute som yrkessjåfører. Dere skal få den da.
2: Radio Rock.
1: Dette

0: Metallica og Fuel her på Radio Rock. Straks blir det Green Day med Boulevard of Broken Dreams, sier jeg til Erik Sharma. Det mandag, jeg vet det, det ikke bare. Men nå skal du få litt nyheter å slappe av med. André står klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Etter en helg uten kontakt samtalene gjenopptatt mellom partene i flygelederstreiken. Direktør i Spekter, Anne-Kari Bråten, håper at de skal komme til enighet i dag.
2: Jeg har veldig store håp om at vi som ansvarlige parter nå skal gå ut av posisjonene våre så langt det mulig for å finne en løsning til at denne streiken som flygelederforeningen har iverksatt og som rammer en hardt presset luftfartsbransje veldig hardt, at den går over så fort som overhovedet mulig, og vi innstilt på å bruke tid på å få det til i dag.
1: Leder i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, også optimistisk for dagens samtaler. Han beklager til alle reisende som rammet.
3: Vi er oppriktig lei oss, fordi at en helt uskyldig tredjepart har blitt rørt av det her. Det er vi lei oss for, og så nå skal vi ha dialog med Spekter, og så satser på å finne gode løsninger der.
1: Den nest siste uken i juni var det rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i Europa. Ekstrem hete har ført til uvanlig høy dødelighet i flere europeiske land denne sommeren. Høyest dødelighet over normalen har det vært i Tyskland, Frankrike og Belgia. Til slutt tar vi med at den politiske avisen Altinget legges ned i Norge, der melder Dagens Næringsliv. Nedleggelsen skyldes økonomiske årsaker og kan påvirke opp til 20 ansatte. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema. Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden, 13 grader. Tromsø skyet og regnbyger 12. Bodø regn tidlig, så skyet 13. Trondheim overskyet 16. Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18. Kristiansand sol og opp mot 22 grader. Hamar sol og lett skyet 22. Og i Oslo blir det sol og opp mot 24 grader i dag.
1: På E6 mellom Furuset og Kårhaugen i Oslo, der et felt stengt i retning Gardermoen på grunn av et stanset kjøretøy.
5: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Green Day og Boulevard of Broken Dreams. Der hadde rock til å høre på. Jeg heter Erik Sharma, og vi skal få mer rock fra blant annet Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, Pantera og Kiss. Så her det bare å holde kanalen, altså. Her blir det mer rock å få. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
4: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
7: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Det litt.
16: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
10: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
17: Mer til overs.
18: Nei, den var sånn der øye min.
19: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
18: nei,
19: den.
18: Nei, pappa har ikke sagt det.
19: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
18: han
19: den sammen.
18: Han snakket om alle.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
20: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
21: Vi fikser det.
10: Steinsprut.
21: Rispilglass.
10: Oda bare klemmer inn at
22: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
23: Hei.
24: Du hjemme allerede?
23: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
24: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
23: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
24: Som hva da?
23: Nei, senga vår da.
24: Nei.
25: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
27: Det vi som spiller ekte rock.
26: Bare ekte rock.
27: Dette Radio Rock.

0: Du hører på Radio Rock, og du fikk Detroit Rock City av selveste Kiss.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Er litt oppslag i avisa i dag om at kongen har fått seg en infeksjon med bakterier i blodet. Men han får behandling og er på Riksen sykemeldt, og det virker som situasjonen er stabil. Og da sier vi selvfølgelig god bedring til Harald, herre Rex, og koser oss videre med litt ekte rock. Guns Roses, don't

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regn?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Ikke meningen av mase, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3.690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
16: Smør på Stavsjevik, den fra deg.
17: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
16: Ja, det vanligvis fullpris.
17: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
16: Ja, det korrekt.
17: For det 20% på flisen nå?
16: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
17: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
16: Ja, de får du I rabatt.
17: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
16: Ja.
18: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
6: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
8: Unter blieben lauten Globen.

0: Leverte knallbra på Tons of Rock. Du fikk The Offspring her på Radio Rock med Pretty Fly for a White Guy.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Minner kjapt om at det en ny episode av Gammel Maiden. Vi skal snakke litt med Torkel Torsvik senere i sendinga, men sjekk ut Gammel Maiden. Du finner den der hvor podcaster kan høres på, og selvfølgelig i Radio-appen, vår nye app RAIO. Videre med Iron Maiden, vet du. The Trooper her på Radio Rock.
1: Radio Rock.

Iron Maiden og The Trooper. Sjekk ut ny episode av Gamma Maiden ute I dag. Nå, Volbeat, I only wanna be with you, og du hører fortsatt på Radio Rock. Jeg heter Erik Skjønna. God mandag.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldige karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei.
2: Er du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
11: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Det er litt.
13: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
12: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
18: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
20: Dette er Radio Rock.

0: David Bowie er på Radio Rock med Starman. Jeg heter Erik Sharma, og vi skal straks videre. Du skal få oss i Osborn og Mamma Coming Home. Men nå skal vi til noe viktig, nemlig nyhetene. André sitter klar, fordi klokka 12. Og da skal du få siste nytt.
1: Her Vignettene. Etter en helg uten kontakt er samtalene gjenopptatt mellom partene i flygelederstreiken. Helgens kaos med stengt luftrom og innstillinger gir noen følgefeil denne uken. Det sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef i Avinor.
2: Så det kan bli litt forsinkelser også i dagen i dag. Vi håper ikke at det blir så mange kanselleringer. Men dette kan vi nok se litt både i dag og i morgen. Og så blir konsekvensene større utover uken dersom denne streiken fortsetter.
1: Mordre Follo kommune har funnet flere varsler mot den mannlige læreren som siktet for seksuell overgrep mot barn. Varslene dreier seg om upassende atferd og strekker seg over 11 år. Også kirkene mannen var aktiv i fikk varsler om han, ifølge kommunen. Den nest siste uken i juni var det rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i Europa. Ekstrem hete har ført til uvanlig høy dødelighet i flere europeiske land denne sommeren. Høyest dødelighet over normalen var det i Tyskland, Frankrike og Belgia. Til slutt tar vi igjen med at den politiske nettavisen Alltinget legges ned i Norge, det melder Dagens Næringsliv. Nedleggelsen skyldes økonomiske årsaker og kan påvirke opp til 20 ansatte. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema. Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol og opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir det sol og opp mot 24 grader i dag.
1: E6 mellom Furuset og Karihaugen i Oslo, der alle felt i retning Gardermoen åpnet igjen for trafikk, etter å ha vært stengt på grunn av et stanset kjøretøy.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen. Hey, yeah!

Jeg har sagt en million ganger, og jeg kommer til å si det en million ganger til. Jeg elsker den kassegitarlyden her. Zakk Wylde har naila et eller annet her som låter, altså så fint. Åh, du fikk Mama, I'm Coming Home av Ozzy Osbourne. Straks skal du få The Memory Remains av Metallica. Boston More Than a Feeling, Pearl Jam, Jeremy og Avenged Sevenfold med Hail to the King. Her det mer rock å få, så heng med videre på Radio Rock. Bare

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
15: Hæ? Hva mener du?
14: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
15: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
14: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
15: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
14: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
16: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
18: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi, ja. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja, ok? Ha det.
18: Ok, ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
20: Dette er Radio Rock.
21: Radio Rock.

0: Ikke sant? Når du sitter og prøver å lage radio, men i en studio kommer det to sånne løkhuer fra teknisk avdeling. Men det hjalp meg jo veldig da. For jeg satt og hørte på Hail to the King av Avenged Sevenfold. Og Bernard, du med kjeften full av
1: banan. Ja. Det var jo bare at jeg skulle bare sjekke om du svetta. For at det har jo vært så sinnssykt varmt her igjen.
0: Det har vært veldig varmt her, men jeg svetter ikke i det hele tatt.
1: Nei, ikke nå, nei.
0: Men Hail to the King, det var Bruce Campbell som sa i Evil Dead.
2: Stemmer det.
0: Det lærte du meg.
2: Det lærte jeg deg.
0: Ja, for jeg satt og lurte på det i sted. Hva annet gjør dere her inne, gutter?
1: Nei, jeg vil egentlig bare sjekke om det var blitt kaldt nå.
0: Ja, det har ikke blitt kaldt, det har ikke.
1: Nei,
0: men det er greit her nå.
1: Ja, men du må ikke klage. Nå blir det jo bra. Nå har jeg satt den til 21 grader.
0: Var det deilig, det?
1: Det blir kjempedeilig.
0: 21 grader, og mer i rock. Radio Rock. Teknisk avdeling har blitt hivd på dør, og rocken fortsetter. Vi skal videre med Metallica, vi skal til Reload-plata. The Memory Remains her på Radio Rock. Radio Rock.

Ja, men hvis vi skal holde på med den der kordejagingen for å finne det som er like korder, så skal alle bluesrotter holde helt kjeft. Det er så enkelt det er. Vi skal videre til grønsjen, riktig nok. Siden vi nevnte Nirvana, kan vi jo snikke oss inn i grønsjen. Du får ikke Nirvana, nå skal vi til Pearl Jam. Og Jeremy her på Radio Rock.

0: Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og vi har ukas råeste låt fra supergrupper i Down med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
4: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
8: Risbilglass 0909.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, lås vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Det bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så faen.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det er mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
18: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
19: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Linkin Park og Numb her på Radio Rock. Får meg til å tenke på Jay-Z. De hadde en låt sammen, eller de hadde en plate sammen i. Var det en EP? Plate? Var det en hel plate? Her heter vel Encore da. Kul den også faktisk. Radio Rock. Bare ekte rock. Erik på Radio Rock. Minner kjapt om at vi har fått ny app som heter Raio, R-A-I-O. Hvorfor heter det ikke Radio Rock? Nei, det fordi at det ikke bare Radio Rock sine kanaler og podcaster du finner her. Du finner også alle våre nabokanaler, Radio Norge, Energy og Top 40, og det som måtte være Radio Vinyl og vel snekt seg inn her også. Og appen jo litt I utvikling, men den opp og går. Så sjekk ut Raio-appen as soon as possible, og nå en ny episode med Gammal Maiden og ligger klar og venter på deg. Vi skal videre med Bon Jovi her på Radio Rock, Living on a Prayer, og så laster du ned Raio imens. Den god.
1: Radio Rock.
2: Radio

låta var Bon Jovi med Living on a Prayer. Selvfølgelig var det det. Men vi skal videre til noe du kanskje ikke har hørt. Rise Against. Dette Savior, og det får du servert her på din kanal for bare ekte rock. It kills me.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Det litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
5: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Husk! Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
16: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Smørpå selvsjevik, den fra deg.
18: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
17: Ja, det vanligvis full pris.
18: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
17: Ja, det korrekt.
18: For det 20% på flisen nå?
17: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
18: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
17: Ja, de får du I rabatt.
18: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
17: Ja.
19: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
21: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3.690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.
4: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Videre inn I poppunken med Offspring, All I Want. Og så klokka et hvert øyeblikk, så heng med videre på Radio Rock. Skal du få litt info om hva som skjer utenfor egen boble også, med litt nyheter.

0: The Offspring, All I Want. Straks Evanescence, My Immortal. Du skal også få litt CC Top, Rest in Peace, Frank Beard. Mer om dette litt senere, for nå skal vi til nyhetene, for klokka ett.
1: Her VG-nyhetene. Kong Harald fortsatt innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Situasjonen alvorlig, men hvor alvorlig vanskelig å si, sier Yngve Kvistad i VG.
2: Kongen får antibiotika for denne infeksjonen med bakterier i blodet. Men igjen, dette en mann på snart 90 år, sånn at det klart at denne type infeksjoner nok tøffere for en 90 år gammel kropp å håndtere enn man har vært noe yngre.
1: Og kronprins Haakon besøker i dag kong Harald på Rikshospitalet. Partene i flygelederstreiken har gjenopptatt samtalene. Helgas kaos gir noen følgefeil denne uka, sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef i Avinor.
3: Det kan bli litt forsinkelser også i dagen i dag. Vi håper ikke at det blir så mange kanselleringer, og så blir konsekvensene større utover uken dersom denne streiken fortsetter.
1: En mann i 80-årene alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet av en okse i Ål i Hallingdal. Det uklart under hvilke omstendigheter ulykken skjedde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
5: Hammerfest i dag, skyet med regn mot kvelden 13 grader, Tromsø skyet og regnbyger 12, Bodø regn tidlig så skyet 13, Trondheim overskyet 16, Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 18, Kristiansand sol og opp mot 22 grader, Hamar sol og lett skyet 22, og i Oslo blir det sol og opp mot 24 grader i dag.
1: På E6 Jonsen-krysset i Råde i Østfold har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt stengt i retning Sarpsborg. På fylkesvei 541 i Bømlo i Vestland det stengt på grunn av oppryddingsarbeid etter sprenging.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio-rock-appen.

0: Piano fint, skulle ønske jeg kunne det. Vil seg bare ikke. Litt irriterende egentlig. Jeg heter Erik Sharma, kan ikke spille piano, kan spille gitar. Du skal få mer gitarrock av meg. Du skal få CC Top, du skal få Iron Maiden, Turbo Negro, AC/DC og det du måtte trenge av rock. I timen fremover, heng med videre her på din kanal for bare ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
8: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
9: Hallo? Mammas telefon?
10: Hei, Andrea. Det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet
11: regnskapsprogram? Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
20: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
21: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Radio Rock, rest in peace Frank Beard, som gikk bort for cirka en uke siden. Nå det bare Billy Gibbons igjen, men han har fått streng beskjed. Toget må fortsette å gå, så ZZ Top skal fortsette å turnere. Og nå har jo riktig nok Frank Beard vært litt skranten en stund, så han har hatt litt vikar på trommer og sånt, så dette her ordner seg.
1: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Mandag det blitt, og Torkel Torsvik, du klar med en flunkende ny episode av Gammal Maiden, du?
2: Ja, den stolt av. Jeg har kjørt inn om Danmarken-tur og sett på verdens største Iron Maiden-samling med over 10.000 ting. Det er noe av det sykeste.
0: Og det verden, synes jeg, han har flest stasj, mest stasj i verden, liksom.
2: Han Guinness-rekordbok, og har også, han har originale ting som har vært på scenen, sånn stasj som har stått på scenen med Maiden fra 80 80-tallet, 90-tallet, altså frem til i dag. Han har alt. Men er han, hvis det utgitt noen Maiden-greier, da har han kjøpt det. Alt.
0: Jeg ser på deg veldig tusen, men er han dansk?
2: Han dansk.
0: Snakker dere engelsk, eller snakker dere dansk?
2: Nei, det ble dansk, ja. Men han oversetter alle de halvfjers-greiene og sånt hver gang, for det skjønner jeg ingenting av. Men for en type også, han har sett Iron Maiden 305 ganger nå, og har faktisk dame. Tenk.
0: Og det er bra, kjærest. Han setter 305, han faktisk dame. Ja nei, det stødig ass.
2: Han har fylt 250 kvadratmeter med bare Maiden stash. Så det her er man cave of the year. Rasmus Stavnsborg.
0: Selvfølgelig heter han Rasmus. Skal jeg være Rasmus? Det blir Danish episode of Gammal Maiden. Check it out i din radio player eller din lokale podcast leverantør. Det er ikke bare lite bra, det er
2: Vi forstår innan
0: Danske og trender i skjønnforening. Det blir fint det. Men hvilken låt var han digga?
2: Ja, han må ta den energiske låta, som betyr at nå kommer Eddie inn på scenen. Han er glad i Eddie, ikke sant? Iron Maiden, låta Iron Maiden.
0: Men litt sånn spørsmål, hva er han? Er han litt type, eller?
2: Veldig type.
0: Deilig.
2: Bombeekspert i forsvaret, store muskler Iron Maiden.
0: Men litt sånn spørsmål, hva er han? Er han litt type, eller?
2: Veldig type.

Turbo Negro og Geron her på Radio Rock, og vi holder rockekjøret gående her med litt AC/DC og riffraff. Jeg heter Erik Sharma, håper du har en god mandag.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn.
1: Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og med ukas råeste låt fra supergrupper i Down. Vi høres.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
1: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
3: overs. Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
7: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper uti. Følg med nå.
8: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
15: All up on the range, do you love that?
14: Dette er Radio Rock.

0: Good Riddance, Time of Your Life av Green Day. Radio
1: Rock. Erik gir deg bare ekte rock.
0: Du, vi har fått en ny app, den heter Rayo. Så hvis du begynner å bruke Radio Rock-appen, så last heller ned Rayo-appen. Mye mer oppdatert, mye mer innhold, og ikke minst alt du kan tenke deg av Radio Rocks podcaster og radiokanaler. Rayo, R-A-I-O. Videre på kanalen nå, så skal vi til Dio. Hold in.

En av rockens største stemmer I Ronnie James Dio Dirty Dio her på Radio Rock Videre inn I nu-metallens rike med Korn Reward the Scars

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Hei, Spørs.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det nå av det kanskje rareste en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Hallo, mammas telefon.
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbil.

0: Endelig skolestart. På polarbrod.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Det er litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
5: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Norwegian
10: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
9: Norwegian.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
13: Mamma, det er grilldag på fredag.
12: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
13: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
12: Ja, pølsebrød.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Hei det.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det er veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Det er vi som spiller ekte rock.
8: Bare ekte rock.
18: Dette

0: Mandagstungt fra Metallica, Sad But True her på Radio Rock. Klokka nærmer seg to. Jeg skal snikke meg rolig hjemover, og inn kommer du, Torkil Torsvik, for å gjøre mandagen komplett.
1: Ja, med lada batteriet har vært oppe I Nord-Trøndelag, som det fremdeles heter for meg. Det, ja, det sammenslåtte fylka, men det Nord-Trøndelag, og da lader man batterien. Det var den eneste godværstaden I hele sommer, sa de, og da, og da kom jeg.
0: Ja, ja Vestlandet og Trøndelag og sånt, det har ikke vært det råste hverdagene der, men så deilig da, da fikk du kos deg, og da du klar for hva du skal spille etter hvert da.
1: Nei, det blir masse ekte rock. Folk som var på stereo må jo få litt sway.
0: Det Tenker du på stereo, eller?
1: Stereofestivalen ja, I Trondheim Så det blir litt sway, det blir Foo Fighters Rett etter siste nytt klokka to Jeg klar
0: Ja, nydelig Jeg snikker meg ut av sendingen med litt Journey Don't Stop Believin', det mandag Kan være en grei låt å ha på øret Og så det nyheter å få straks inn Jeg tenker selv da Prekast

0: sang Journey på Radio Rock. Særlig vi trøndere må tro at det har pessregnet hele sommeren I Trøndelag, sier dem. Jeg tok meg en tur til Trøndelag I helga, og sola hos Shane, så det hjelper å ha litt trua. Og på en festival da, når musikken skulle på, da begynte det å regne igjen, så sånn det jo bare. Torkil Metnan klar med Foo Fighters etter siste nytt Best of You. Velkommen!
1: Her VG-nyhetene. Politiet I Sverige har ransaket boligen til 59-åringen som siktet I Lørnskog-saken. Mannen utleveres til Norge I dag, og svensk rett har bestemt at beslag fra Sverige skal overleveres til norsk politi. Mannen I 80-årene som ble angrepet av en okse I Ål I Hallingdal død. Han ble erklært død på stedet. Kong Harald fortsatt innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Situasjonen alvorlig, men hvor alvorlig vanskelig å si, sier Yngve Kvistad I VG.
2: Kongen får antibiotika for denne infeksjonen med bakterier I blodet. Men igjen, dette en mann på snart 90 år, sånn at det klart at denne type infeksjoner nok tøffere for en 90 år gammel kropp å håndtere enn man har vært noe yngre.
1: Alle fire som satt I en bil som kjørte utfor I Nordre Follo I går siktet for uaktsom kjøring eller medvirkning til uaktsom kjøring, melder NRK. Fire gutter I alderen 16-20 år satt I bilen, tre av dem ble hardt skadde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Vadsø I morgen blir det skyet og 12 grader, Tromsø og Bodø regn og 12, Trondheim Delvis skyet og 17, Bergen og Stavanger lettskyet og 21 grader I morgen, Kristiansand sol og 22, Lillehammer Delvis skyet og 22, og I Oslo I morgen blir det sol og 23 grader.
1: På Riksvei 3 Ånestad krysset I Løten I innlandet har det vært en trafikkulykke I retning Kolomoen, og veien stengt. På Fylkesvei 541 I Bømlo I Vestland det stengt på grunn av oppryddingsarbeid.

0: mandag. Foo Fighters på Radio Rock litt over klokka to denne ettermiddagen. Håper formen fin etter forholdene. Selv så har jeg fått ladda batterien opp I Trøndelag I helga. Og kanskje har du også vært I Trøndelag på Stereofestivalen. Da skal vi få mimre med Suede I løpet av neste halvtime. Vi skal innom Judas Priest og Papa Roach om en 3-4 minutter. Last Resort. Velkommen!
1: Bare ekte rock.
2: Torgen Torsvik på Radio Rock.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med da.
7: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja.
12: Men kjempe...
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
14: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
16: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
14: Eller du ikke ser noe som helst.
16: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

Last Resort med Papa Roach. Radio Rock. Torgil gir deg bare ekte rock. Fra Papa Roach til pappa Svein. Min pappa, han, ja, sjølingen, han har jeg pratet med en del gjennom sommeren, og han steiket som han har klaget over været I Trøndelag. Det har vist nok vært begredelig hølja ned stort sett hele sommeren, så jeg tok jo turen til Trøndelag I helga da, for å sjekke ut det her. Går av flyet I bare t-skjorta på Værnes, og det gikk jo helt fint. Sola og skein, jeg angret på at jeg ikke tok med meg shorts faktisk. Men så gikk det en annen time, så begynte jeg å dryppe igjen, og jakka måtte på da. Sånn det jo I Trøndelag. Og det deilig. Det fire årstider på en og samme dag. Kanskje var du også I Trøndelag I helga og så Suede på Stereofestival. Den får du høre om litt, eller for å Bon Jovi straks etter litt gammel Priest.

vi må leve mens vi I live, sang John Bon Jovi på Radio Rock. Og det var kanskje det du sa til deg selv på fredagen. Gikk inn I hard helg muligens, og det betaler vi for I dag på en litt blå mandag muligens da. Men alt kan repareres, folkens, med Twisted Sister, I Wanna Rock om litt, og Guns N' Roses. Tidenes mest selgende debutalbum Appetite for Destruction, Welcome to the Jungle på Radio Rock. God mandag og god bedring.

0: Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og vi har ukas råeste lås fra supergrupper i Down med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du,
5: ja?
4: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med sett.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt er som det alltid har vært.
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 2-pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk. Men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Ekte musikk hele dagen.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.

må jo bare bli inspirert av det her engasjementet til Dee Snider I Twisted Sister, og det passer bra. Jobber du til fire, det 90 minutter igjen nå med blodslit, og det skal gå så fint. Straks skal vi få høre hvem som ukas gjest I podcasten Gammal Maiden, det en danske. Ja, det helt spesielt. Du må bare bli med etter bandet som spilte på Stereofestivalen I Trondheim I helga, Suede Film Star, på Radio Rock.

0: Maiden med Torkild Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkild.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Hva på Statsjøvik, det Frode?
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis full pris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du I rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly. Norwegian.

0: prinsesser er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no. I butikk og på nett. Savanna.
1: Du?
2: Ja?
1: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
2: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
2: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
2: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
1: Ja.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
4: Savanna med sett.
5: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Radio Rock.
8: Bare ekstra.

Linkin Park på Radio Rock. God mandag, Torkil her. Håper formen held på å kjemme seg litt nå da. I helga så gjorde du muligens noe av det samme som den gjengen vi skal høre om nå da. En gjeng som har opplevd alt, vært både Køben og London. Her Jokke og Valentinerne gutta før du får nyheter I tredraget på Radio Rock. God mandag, god bedring.

0: tilbake på Radio Rock I tredraget denne mandagen, og der har vi funnet ut hvem som skal gå og handle, tenker jeg. Og så får du en nyhetsoppdatering nå, trafikk og vær, og så AC/DC TNT. Så går det slag I slag med ekte rock, Pantera, Kiss og så videre. Bli med!
1: Her VG-nyhetene. Flygelederstreken avblåses etter dagens samtaler, reporter André Utby.
2: Spekter og Norsk Flygelederforening opplyser at de har blitt enige om en avtale, og at flygelederne vil være tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Streiken har ført til store forsinkelser og innstillinger, og skulle etter planen trappes opp I morgen. Avinor sier flytrafikken nå kan gå som normalt, men at det fortsatt kan være noen forsinkelser I en tid fremover.
1: Flere banker har driftsproblemer. Det gjelder blant annet DNB, Handelsbanken og Eika. Problemene påvirker overføringer og betalinger I nettbank og mobilbank og saldo I VIPs. Iran advarer andre land mot å følge etter USA I den økonomiske offensiven mot Iran og varsler konsekvenser. USA hevder de har avviklet Irans militære slagkraft, lagt nesten 100% av krigsindustrien I ruiner og satt en endelig stopper for atomprogrammet. Kronprins Haakon har I dag besøkt kong Harald på Rikshospitalet, der han innlagt med en infeksjon med bakterier I blodet. Han var på besøk I litt over 1,5 time. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det skyet og 12 grader, Tromsø og Bodø regn og 12, Trondheim delvis skyet og 17, Bergen og Stavanger lettskyet og 21 grader I morgen, Kristiansand sol og 22, Lillehammer delvis skyet og 22, og I Oslo I morgen blir det sol og 23 grader.
1: På Riksvei 3 Ånestad-krysset I Løten I Innlandet har det vært en trafikkulykke I retning Kolomoen, og veien stengt.

0: Sprengstoff på Radio Rock litt over tre denne mandagen, TNT med AC/DC som spiller konsert om tre dager I Atlanta, Georgia, delstat I USA. Torkel her. Tenker vi skal få trent opp noe nakkemuskulatur etter hvert. Pantera Walk, du får Kiss, og så skal vi også feire 50-årsjubileet etter hvert da. Uka skal sette Boston, sette debutalbum for meg.
1: Bare ekte rock. Torkel Torsvik og Radio Rock.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om tre måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
6: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet
9: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Det litt.
15: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
14: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
16: Mer til overs.
17: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
20: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Pantera på Radio Rock Walk, ja. Gruv I saker, og jeg håper vi får ta med oss denne gruven I tre kvarter til. Veldig mange ferdig på jobb klokka fire. Gå inn på Radio Rock NO hvis du vil ønske deg en kjørelåt til heimturen fra jobb. Radio Rock NO.
1: Dette Torkil på Radio Rock.
0: Håper du har det bra. Her formen stigende, må jeg si. Etter en hard helg var I Trøndelag, og der går det jo som det må gå når man tar turen dit. Det var på en helt nydelig festival, Lorvika-festivalen, I nærheten av Sparbu. Vet du kanskje hvor du som har kjørt E6-en? Og spilt med bandet mitt, og så fikk jeg sett et annet band som hadde comeback etter 30 år I dvale. Amnesia fra Steinkjær. Og hvis ikke de kommer seg I studio og spiller inn nytt album, så blir jeg sur, for det var helt fantastisk. Men nå må det repareres med Kiss, Heavens on Fire, det blir Green Day, og etter hvert Foo Fighters.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og med ukas råeste låt fra supergrupper i Down. Med oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos bunnpris.
10: Right Price Tiles, kundeavisen.
11: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hei.
14: Er du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
14: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
14: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Husk Handlenett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Fighters på Radio Rock. Håper du I mimremodus nå, for klokka har passert 16:30, og som vanlig tar vi fram kassettspilleren.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Og vi skal 50 år tilbake I tid til bandet Boston sin fødsel, selvtitulert debutalbum som I morgen 50 år gammel. Rockorakel Espen Rock Nørvåg Slappgård, vektig kassett.
2: Åh, virkelig altså, gud hjelpe, den her har blitt spilt I massevis av bilstereoer og småkassettspillere rundt omkring verden over.
0: Og det noe med blikk. Fanget på coveret der, altså Boston var god på det der, for da jeg var liten så var jeg sånn, hva det her? Det her må jeg sjekke ut, ikke sant?
2: Hvor lang tid tok det før du skjønte at det romskipet der faktisk en gitar?
0: ja, det skjønte jeg nå faktisk, ja, 50 år etter, men nå jeg jo 48 år gammel, så du kan trekke fra en 7-8 år der.
2: Ja, sant nok. Ja, ja, romskip som gitar, det var konsept på samtlige cover, logo, design av samme person som det kom opp med logoen, blant annet logoen til AC/DC og Time Magazine henholdsvis.
0: Ja,
2: litt, grann, litt profesjonalitet rundt seg har man jo.
0: Veldig høres det ut som, og vi skal starte med låta Smokin', Espen.
2: Ja, vi tar litt sånn baklengs rekkefølge I forhold til rekkefølgen på skiva og Smokin', det nesten alle låtene var jo skrivet av geniet Tom Scholz som egentlig spilte inn alt på skiva her hjemme hos seg selv og lurte plasselskapet til å tro at det var I studio deres og leverte noe som de følte, ja det her så proft at det gud hjelpe sånn var det ikke, men Smokin' en av, den eneste låten som var skrivet sammen med vokalist Brad Delp
0: Rest in peace. Men da vi I gang da 50 års jubileet feires jo
2: We're smoking
0: I morgen. Nå skal vi smoke her. Smoking Boston på Radio Rock.

nå har jeg sluttet med sig da, men det var Diglal med Boston Smokin på Radio Rock. Uka skal sette Bostons et debutalbum fra 1976. Mimre, mimre. Og nå skal vi fortsette å mimre. 35 år tilbake I tid nå da, til 1991. Metallicas svarte album og Enter Sandman. Så nærmer seg hjemturen fra jobb med tre ultimate kjørelåter klokka fire. For det skal vi innom Nirvana og Avenged Sevenfold.

0: Hei, hei.
1: Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
5: En uttrukket tann.
6: Det nok det mest underlige jeg har i min samling.
7: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
8: Bare ekte rock.
7: Radio Rock. Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ok? Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore. Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
14: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Det er bare å rive den boden.
18: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
17: Den tar hele utsikten.
18: Nei, nei, nå må du gi deg.
17: Må jeg gi meg?
18: Ja, du må gi deg.
17: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
19: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
20: Hei. Er du hjemme allerede?
21: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
20: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
21: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80 ganger 200.
20: Som hva da?
21: Nei, senga vår da.
20: Nei.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio Rock.

deilig å være ferdig på jobb nå sikkert. Du som faktisk ferdig på jobb da, for det jo mandag, og da det ekstra digg å stemple ut. Radio Rock. Ekstra viktig med god kjøremusikk og da til heimturen fra jobb, og det jo du som med og bestemmer musikken klokka fire hver ettermiddag her hos meg Torkil på Radio Rock. Håper du kan gå inn på Radio Rock .no. Tips meg om dine ultimate kjørelåter der. Jeg sjekker inbox nå mens vi hører Avenged Sevenfold og Nightmare inn mot nyheter i firedraget, og så velger jeg tre lytterønsker etter det. Heng på og god tur hjem fra jobb.

0: God mandag, Torkil her på Radio Rock. Og vet du hva? Nå har jeg fått den fineste meldingen jeg kan få. Altså fra en lytter, Yngve Kristiansen. Han pappaen til en gutt som han I helga har kjørt til Trøndertun Folkehøyskole. Der skal gutten som trommis gå på den legendariske rockelinja. Det blir et drømmeår. Og Yngve vil høre en låt som guttvotten spilt da på eksamen etter tre år på musikklinja på videregående. Det blir War Pigs med Black Sabbath etter nyheter. God tur!
1: Her VG-nyhetene. Flygelederstreiken avblåses etter dagens samtaler, reporter André Ødeby.
2: Spekter og Norsk Flygelederforening opplyser at de har blitt enige om en avtale, og at flygelederne vil være tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Streiken har ført til store forsinkelser og innstillinger, og skulle etter planen trappes opp I morgen. Avinor sier flytrafikken nå kan gå som normalt, men at det fortsatt kan være noen forsinkelser I en tid fremover.
1: Politiet I Sverige har ransaket boligen til 59-åringen som siktet I Lørnskog-saken. Mannen utleveres etter planen til Norge I dag, og svensk rett har bestemt at beslag fra Sverige skal overleveres til norsk politi. Nordre Follo kommune har funnet flere varsler mot den mannlige læreren som siktet for seksuelle overgrep mot barn. Varslene dreier seg om upassende adferd og strekker seg over 11 år. Også kirkene man var aktiv I fikk varsler om ham ifølge kommunen. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Vær presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det skyet og 12 grader, Tromsø og Bodø regn og 12, Trondheim delvis skyet og 17, Bergen og Stavanger lettskyet og 21 grader I morgen, Kristiansand sol og 22, Lillehammer delvis skyet og 22, og I Oslo I morgen blir det sol og 23 grader.
1: På Riksvei 3 Ånestad krysset I Løten I innlandet det stengt etter en trafikkelykke I retning Kolomoen.
4: Klokka bikket av fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.

0: Legendarisk War Pigs Black Sabbath på Radio Rock. Den ultimate kjørelåta til Yngve Kristiansen, som altså skrev at han har kjørt sønnen sin, en trommis, til Trøndertun Folkehøyskole I helga. Og han får et drømmeår der på rockelinja, tenker jeg. Skal videre med et nytt ønske straks, Two Minutes to Midnight, Maiden.
1: Tre låter på rad, perfekt I bilen på vei hjem.
2: Dette Radio Rock.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Oda bare klemmer inn at
2: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Tre låter på rad, perfekt i bilen på vei hjem. Radio

0: Den ultimate kjørelåta til Radio Rocklitter Klas Velinder, som skriver at han setter og mimre tilbake til torsdagen på Tons of Rockfestivalen, og da passer det bra med Maiden. Og nå skal jeg mimre selv til Tons. På Ekebergsletta møtte jeg en lytte ved navn Sondre, som ønsket seg Spider God, og det synes jeg passer bra, for nå har trommis Kenneth Kapstad slutt I bandet, så det her får bli et fint farvel med en fantastisk trommis Kenneth Kapstad.
1: Nei, hvis jeg skal ønske meg en låt, så jeg veldig glad I Spider God, da. Så Grand Slam kanskje.
0: Åh, da blir det den.
1: Ja, konge. Takk.
0: God sommer.
1: Takk, hjertelig.

0: ettermiddag klokka fire.
1: Og det var Sondre som ønsket seg Spider God. Bandet som I helga kunne melde at ny trommis på plass. Mikael Hansen heter han. Vet at det kjempetrommis, så det blir spennende å følge Spider God fremover. Gå inn på Radio Rock NO du også, og ønske deg kjørelåta til hemturen fra jobb. Jeg skal gi deg ekte rock fremover her. Altså Motorhead, Ace of Spades og White Stripes på gang her.
0: Radio

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og med ukas råeste låt fra supergrupper i Down med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3.690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hallo, ja?
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere er.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2, det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hallo?
15: Hvem er du?
14: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
15: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
14: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
19: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
21: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Være forsiktig nå, så du ikke slår så hardt at rattet ramler av, du som på vei hjem fra jobb.
1: Bare ekte rock.
2: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Håper du har hatt en bra tur så langt hvis du ute og fer da. Kjør forsiktig, nå som du skal få et fantastisk band på øyre. Som på turné om dagen, de heter AC/DC, spiller om tre dager I Atlanta, USA. Og hvis du skal dit da, ut og flyg, så det godt å veste at flygeledestreiken over nå. Jeg var ute og fløg I helga, og det, man blir jo nervøs. Jeg ble ikke rammet av det, men veldig mange andre fikk kaotisk helg. Og det vanvettig med streiking da, I den bransjen der. Hard as rock nå på Radio Rock. Det blir Evanescence og etter hvert Iggy Pop, så heng på.

The Rock. På Radio Rock, AC/DC, ganske maskuline saker, mens nå blir det mye flinke kvinnfolk å høre på fremover. Først Evanescence, Bring Me To Life, med Amy Lee på vokal, som du også får høre I neste låter, I lag med artisten Poppy og Courtney LaPlante, kjent fra Spirit Box. Du får End of You om litt, følg med på Radio Rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann. Det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Hei. Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
13: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
21: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio

for me. Tre nokså velkjente stemmer I lag der. Poppy I lag med Amy Lee, som vi kjenner fra Evanescence, og Courtney LaPlante fra Spirit Box. End of You på Radio Rock. Og nå kommer en ganske velkjent mannlig stemme da. Iggy Pop, The Passenger, for nyheter I femdraget. Trafikk og vær. Så mer ekte rock, System of a Down, BYOB, blant annet på Radio Rock.

0: rockens gudfar Iggy Pop på Radio Rock. Gir seg aldri, pushe 80 år og hadde konsert sist fredag Iggy Pop I Detroit og sang The Passenger som låt nummer 5, står det her. Skal videre med System of a Down BYOB, så vi overlever den her mandagen etter siste nytt nå I femdraget.
1: Her veknyhetene. Kong Haralds helsetilstand fortsatt stabil, opplyser slottet. Han innlagt på Rikshospitalet med infeksjon med bakterier I blodet. Kongen betyr svært mye for Norge, sier Yngve Kvistad I VG.
2: Og Norge og hans underslotter glad I kongen sin, det ingen tvil om. Altså, på sånne meningsmålinger og popularitetsundersøkelser som gjerne gjøres, så skårer han jo skyhøyt. Senest på siste målingen så hadde han vel 9 poeng av 10 mulige.
1: Og dronning Sonja akkurat observert på vei inn til Rikshospitalet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert I VG I fjor. De har ikke klart å finne kilden. Flygelederstreiken avsluttes etter at partene nå har kommet til enighet. Streiken førte til mange kanselleringer I helga. Denne uka starter med sol og sommervarme I Sør-Norge, men til helga snur det.
3: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader I Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
1: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Vadsø I morgen blir det skyet og 12 grader, Tromsø og Bodø regn og 12, Trondheim delvis skyet og 17, Bergen og Stavanger lettskyet og 21 grader I morgen, Kristiansand sol og 22, Lillehammer delvis skyet og 22, og I Oslo I morgen blir det sol og 23 grader.
1: På E136 Skuggetunnelen I Ålesund I Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke. Et kjørefelt stengt.
0: Radio Rock

0: den satt, tenker jeg. Prøver å holde deg våken her da, vet du, på en mandags ettermiddag med System of a Down. Så blir det The Killers, Somebody Told Me Om Litt, og nå gammel, eller halvgammel Maiden på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Torge Torsvik på Radio Rock.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Svar på Stalsjevik, det er den fra deg.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Der
10: min. Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
9: nei,
10: den.
9: Nei, pappa har ikke sagt det.
10: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
9: han
10: den sammen.
9: Han snakket om aldri!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
14: Mamma, det grilldag på fredag.
13: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
14: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
13: Ja, pølsebrød.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi.
15: Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Ikke meningen å mase, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

The Greater Good of God, Iron Maiden på Radio Rock. En låt som ble ekstra spesiell for ukas gjest I podcasten Gammal Maiden, verdens største Maiden-samler, Rasmus Stavnsborg fra Danmark. Sjekk ut episoden når du har tid til det. Nå skal du høre på ekte rock I lag med meg. Vi skal til Finland. Her Nightwish.

storslaget fra Finland på Radio Rock Og liker du den slags, så tenker jeg du klar for Rammstein Radio om litt Før vi hedrer ukas Radio Rock-legende Frank Beard Trommisen I ZZ Top, som dessverre gikk bort for ei vekkas tid siden Her og nå, litt mer lettbeint, Green Day

0: Stå opp med Jørn.
1: Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og vi har ukas råeste låt fra supergrupper i Down med oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Spilglass. 09909.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre?

0: bursdagsfester er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
1: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
3: Mer til overs.
4: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
9: Hallo, mammas telefon.
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
12: Ja, det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nei, den var sånn der, er jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om aldri!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Rammstein. Radio heter låta. Passer bra, for det radio du hører på, og en kanal som litt over halv seks hver ettermiddag hedrer en legende.
1: Ukas Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: Og det så klart Frank Beard, trommisen I ZZ Top, som vi, ja, for noen dager siden fikk vi beskjed om at han hadde gått bort forrige mandag. Ah, fantastisk stødig trommis som nå da gjenforent med bassisten sin, Dusty Hill I ZZ Top. Hvis det finnes en sånn rockehimmel da, lett oss nå bare håpe på det. Selv så ble ZZ Top-fan ganske sent, jeg var litt over 30. År gammel, da en kompis fra Trøndelag ved navn Nils Willigsen, habil gitarrist, tipsa meg eller begynte å spille av en del ZZ Top I lystige lag da. Og jeg må takke Nils for det, han gikk også dessverre bort tidligere I år, så kvil I fred nå både til Nils og til Frank Beard, for nå skal jeg sette på den låta som egentlig overbevist meg. Jeg hadde jo hørt en del gammel og særlig 80-talls ZZ Top, men det var når jeg fikk coverlåta I Gotta Get Paid. Jeg skjønte at her må jeg jo høre veldig mye mer på framover, og det gjorde jeg før jeg fikk sett konsert på Sentrum Scene I 2009 og for et band da. I Gotta Get Paid, kvil I fred, ukas radio-rock-legende Frank Beard her I ZZ Top.

ZZ Top på Radio Rock. Takk for musikken, Frank Beard, trommisen I ZZ Top, som ukas Radio Rock-legende. Nå må vi videre her av. Før klokka blir seks skal vi innom TNT, 10,000 Lovers. Vi får Linkin Park og Billy Idol I gang. Rebel Yell, Mo, Mo, Mo.

0: Hei, hei, Torkil.
1: Asmus.
2: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
3: Jeg har over 10.000.
2: Det er noe av det kanskje rareste en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
4: En uttrukket tann.
5: Det nok det mest underlige jeg har i min samling.
6: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
7: Bare ekte rock.
6: Radio Rock.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
10: Hei, det.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen.
18: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
12: Hallo, mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk broccoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3,690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Det høres jo ut som det 10.000 TNT lovers som søng på slutten av den her fantastiske låta. Det Radio Rock du hører på, Torkil er mitt navn, og takker jeg for laget. Da får du In The End, treffende nok fra Linkin Park, før det blir nyheter klokka 6, og mer ekte rock så klart inn I mandagskvelden. Metallica, Stones, AC/DC og så videre. Så jeg tilbake mellom 2 og 6 I morgen ettermiddag, som vanlig på Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. Fritidsbåten som ble truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjøln i Sverige i juli var synlig på skipets radar, det opplyser Statens havarikommisjon i Sverige. To personer i fritidsbåten omkom, og to andre ble alvorlig skadde. Kong Haralds helsetilstand er fortsatt stabil, opplyser Slottet. Han er innlagt på Rikshospitalet med infeksjon med bakterier i blodet. Kongen betyr svært mye for Norge, sier Yngve Kvistad i VG.
1: Norge og hans undersåtter er glad i kongen sin, det er det ingen tvil om. Altså, på sånne meningsmålinger og popularitetsundersøkelser som gjerne gjøres, så skårer han jo skyhøyt. Senest på siste målingen så hadde han vel 9 poeng av 10 mulige.
0: Og dronning Sonja er på besøk hos kongen på Rikshospitalet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Vadsø i morgen blir det skyet og 12 grader. Tromsø og Bodø regn og 12. Trondheim delvis skyet og 17. Bergen og Stavanger lettskyet og 21 grader i morgen. Kristiansand sol og 22. Lillehammer delvis skyet og 22. Og i Oslo i morgen blir det sol og 23 grader.
0: På E18 Sjølyst bomstasjon i Oslo er et kjørefelt stengt i retning Sørenga på grunn av en trafikkulykke. På Riksvei 3 Ånestad-krysset i Løten i Innlandet er det stengt i retning Kolomoen på grunn av en trafikkulykke.
4: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio-rock-appen.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn.
1: Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og med ukas råeste lås fra supergrupper i Down med oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Hei. Er du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
10: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
18: Mamma, det er grilldag på fredag.
17: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
18: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
17: Ja, pølsebrød.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
8: Risbilglass 0909.
12: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos Bunnpris.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
3: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha er...

0: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei du!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Åh, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Det er bare å rive den boden.
13: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
12: Den tar hele utsikten.
13: Nei, nei, nå må du gi deg.
12: Må jeg gi meg?
13: Ja, du må gi deg.
12: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sånn.
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3,690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
17: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: stå opp med Jørgen.
1: Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og vi har ukas råeste låt fra supergrupper i Down. Vi høres.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, ja? Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
13: Savanna med sett.
14: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg, du kjefter!
0: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
11: Dette er Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.
1: Radio Rock.

0: Hei, hei, Torkil.
1: Rasmus.
2: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
3: Jeg har over 10.000.
2: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
1: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
4: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
6: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
8: Risbilglass 0909.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
12: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
16: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
15: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
20: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
21: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
23: Det vi som spiller ekte rock.
24: Bare

0: savanna.
1: Du,
0: ja?
1: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Er det kampanje på savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med sett.
4: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
7: Flott!
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Hei. Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
9: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
14: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
19: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og med ukas råeste låt fra supergrupper i Down med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nei, den vasen der er jo min.
10: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
9: nei,
10: den.
9: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
10: jo,
9: hørte feil.
10: Han sa
9: nei.
10: Det fordi at vi kjøpte
9: han
10: den sammen.
9: Han snakket om alle riktig.
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Oda bare klemmer inn at
12: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Er du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
14: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200.
14: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
14: Nei.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen. En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
19: Greit.
20: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
20: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
21: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Dette er Radio Rock. Ekte

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Steinsprut
6: Prisbilglass
7: 0,99
8: Du hører jo ikke etter
9: Fordi du angriper meg hele tiden
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg
9: Snakke med meg? Du kjefter!
8: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring Få advokathjelp før det skalerer Help, rett skal være rett For alle
11: Spis norsk I sesong Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best Så det akkurat nå Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
13: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
12: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Hallo?
14: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
14: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
15: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
14: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
14: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
2: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
18: Ja,
19: det...
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
22: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
23: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
24: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
25: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen og mer.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei.
7: Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaffe?

0: Kaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos Bunnpris.
1: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Hallo, mammas telefon.
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to platebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og med ukas råeste lås fra supergrupper i Down med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Yeah.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Hei. Er du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
13: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
13: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.
20: Bare ekte rock.

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, på DAB-appen eller i Radio Rock-appen. Radio Rock. Radio Rock.

0: Hei, hei.
1: Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
4: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
5: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
6: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
15: Vi fikser det.
16: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
17: Norwegian.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
19: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: levert av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Hei.
10: Du hjemme allerede?
9: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
9: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
9: Nei, senga vår da.
10: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
13: Dette Radio Rock.
14: Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørgen. Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og vi har ukas råeste låt fra supergrupper i Down med oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
10: Ja!
11: Fikk vi den?
10: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
11: Ja, det er gul.
10: Kan du være litt stille?
11: Ja.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
12: Oda bare klemmer inn at
13: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Hallo, mammas telefon.
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Dine kaffebønner er hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
21: Hei du!
22: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
21: Nei, hæ? Det er veldig rart.
22: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
21: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
22: Har vi det?
21: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
22: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
21: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Bare ekte rock. Dette er Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet
8: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
19: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Dette Radio Rock.

0: opp med Jørn.
1: Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og med ukas råeste lås fra supergrupper i Down med oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
5: Mamma, det er grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Storebrand presenterer et helt neppo.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke i kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
6: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
13: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
12: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
14: Talkmore.
15: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
16: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
17: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
10: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
6: Mamma, det grilldag på fredag.
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
5: Ja, pølsebrød.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du?
10: Ja?
9: Det litt deilig at sommeren på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja!
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med Z.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhetsskyld.
16: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Tall og revisor, vær så god.
19: Hallo, det sjefen som ringer her.
18: Miriam?
19: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
18: Jeg hører at du ikke Miriam.
19: Ja.
18: Ja, så jeg legger på.
19: Ja, gjør det du.
18: Ja, ha det.
19: Ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Dette Radio Rock.
22: Bare ekte rock.

Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det er nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Hallo?
15: Hvem du?
14: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
15: En norsk vokkblanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
14: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
19: Rispilglass 0909.
11: Oda bare klemmer inn at
1: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen og så bare oppdaterer jeg når det skjer
6: Mamma, det grilldag på fredag
1: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma
1: Ja, pølsebrød
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder
14: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen Jeg gir dem 10 av 10
15: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
15: Dette Radio Rock.

0: opp med Jørgen.
1: Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og med ukas råeste lås fra supergrupper i Down med oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden,
5: nei!
4: Eller
5: nei,
4: så faen!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools

0: for sikkerhets skyld.
1: Spis norsk I sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
6: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 130 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Steinsprut.
2: Rispilglass. 09909.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
14: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Storebrand presenterer et helt neppå.
16: Nei.
17: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
16: Nei.
17: Ikke i kjelleren heller?
16: Nei.
17: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
16: Niks.
17: Hva med naboen da?
15: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
18: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
20: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
19: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Ekte rock.

er vi som fyller natta med ekte rock. Bare ekte rock.

0: Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og vi har ukas råeste låt fra supergrupper i Down med oss.
1: Stå med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Oda bare klemmer inn at
7: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg, du kjefter!
15: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
21: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
22: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
24: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
23: Dette Radio Rock.
24: Radio Rock.

0: Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil,
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Hei du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
12: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet. Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Å, så du

0: ikke helt hjelpløs digitalt.
1: Hva mener du?
0: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
0: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Det vi som spiller ekte rock.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Spis norsk I sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
20: 0909.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: stå opp med Jørn.
1: Klar for å starte tirsdagen med deg. Det gjør vi med to pladebursdag. Aerosmith sin Permanent Vacation og Metallica sin Injustice for All. Og vi har ukas råeste låt fra supergrupper i Down med oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
7: Mamma, det er grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
7: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
10: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen, hos Bunnpris.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Hallo, mammas telefon?
14: Hei, Andrea, det er mormor.
13: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
14: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
13: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
15: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare

0: 20%?
1: Ja, det er korrekt.
0: For det er 20% på flis nå?
1: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
0: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Ja, de får du i rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
5: Savanna med Z.
9: Steinsprut. Lysbilglass.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
12: Vi fikser det. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at...
14: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
17: Ekte rock. Det er det vi driver med.
16: Bare ekte rock.
17: Dette er Radio Rock.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Nei, den var sånn der, er jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det.
3: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
2: Han snakket om Valerie!
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
0: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Steinsprut. Risbilglass.
9: 0909. Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
16: Bare ekte rock. Dette er Radio Rock.